0: i Horda ger bort 1 miljon kronor. Gå förbannat fancy med denna radioreklamen värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it!
1: Hej, Kjell från Bileleksperten här. Vill du ha markedets bästa påplejeprodukter? Meguiars produkter gör matta överflator skinnande blanke och välduftande. Köp i butik eller på nett. Goda råd och tips får du på köpet. Se bileleksperten.no.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.

en stor 90-talsklassiker fra Hathaway. Det var What is Love på din lokale radio her I Innlandet. I 1999 så kommer en skive som heter Sol over livet. Den skiva har inneholdt mange flotte låter. Det Helbliss vi snakker om. Og her en av de flotte låtene, Baka en stein. God tirsdags ettermiddags her sammen.

akkurat 24 da, som var kveldens lykketall. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi tittar på kvällens heldige vinnare. Vi startar med spill 1 och 1 I räcke, 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 1 och 2 räcker 800 kronor till Dag Sondre Peikli ifrån Elverum och spill 1 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Mette Holmen ifrån Trysil. Spill 2 och 1 räcke, där gick det 400 kronor till Laila Bjørnstad ifrån Trysil. Spill 2 och 2 räcker, där gick det 800 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik. Och spill 2 och 3 räcker, där fick vi en deling så det går 1000 kronor till Monica Weiby ifrån Vang och 1000 kronor till Björg Sagbråten ifrån Gjøvik. Spill 3 och 1 räcke, 400 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hundarn. Spill 3 och 2 räcker, där fick vi en tredeling så det går 300 kronor till Anne-Marit Silkeby från Brumunddal, 300 kronor till Mette Haug från Lillehammer och 300 kronor till Oddny Langleite från Norberg. Spill 3 och 3 räcker, där gick det 2000 kronor till Björg Millie Halvorsen ifrån Kirkenær. Spill 4 och 1 räcker, 400 kronor till Ann Tove Eriksen ifrån Skotterud. Spill 4 och 2 räcker, 800 kronor till Inger Sofie Bråten ifrån Trysil. Och spill 4 och 3 räcker, kvällens högsta gevinst 10000 kronor gick ikväll till Dyveke Svevad ifrån Elverum. Blokka som gav största gevinst ikväll den vart köpt på Circle K på Vesta I Elverum alltså. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, eller du kan kjøpe det på nettet på radiobingo.no. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld her på kanalen, så får du mye god musikk gjennom natten. Heng med oss.